Men du er svært kuglet, men du er sidst kuglet, nå i manet. I foran et furt, du stedt med bedt, der vint vart mit, du er favoritten, hos ham der.